0: Əlil ama sabah dəni Əlil, əlil ama sabah dəni Əlil, əlil ama sabah dəni Əlil, əlil ama sabah dəni Əlil, əlil ama sabah dəni Əlil, əlil ama sabah dəni Əli, Əli ilə masa baxdı.
1: Radio 74.